NPS ke fraksi boleh mak lemetje meegewerkt aan zijn vergadering. Je moet een pertinent weigeren om te gaan, omdat het niet kan. Te is een bebaard boleh of boleh een gezien met een jaar een vrouw als president. Die vrouw had jou beloofd dat ze mensen naar de PG zou sturen. Boleh ook zou zij moeten huilen. Hoeveel mensen heeft ze al naar de PG gestuurd van al die zaken? Want u boleh inderdaad, Simons boleh president boleh ki toen jij John partij kebaat je boleh je toe ik je boleh de gaien boleh de stuur ik jou naar de PG te boleh aan itra chichuri hoewe kei mila ke boleh oe PG me pat hij sep de ko bhaiya ek admi 51 jaar ke ek admi ha dosto ek admi 51 jaar ke apan ghar me banduk se apre aap ke daag li से भैया ये बात हुए सीधो रेजो वेख के सीधो रेजो वेख में 51 यार के को आदमी अतवार के सवेरे सवेरे मर गए है अपन बंदूक से अपने आप के स्टाक के सेल्फ मोड कलिशमेंट से और यहां बताए गए है लीजिए दौर की सिपाही एकर बारे में ऑन द सुख करे है कि बातचीत कैसे है बताए गए है गा आदमी अपन स्लाप कामर में रहा और बोले हैगा पता चलल है कि अपन मुड़ी में दाकी से बंदूक से और बोले द यख वेद इज नेचुरली इन बेस्लाग genomen mensen और बोले ओए मिनिस्टर इज लीवन इज एन लिखाम फ्रीगेगिवन ना द नाम स्टैंड वंट इज सेल्फ मोड के बारे में है हमारे प्यारे प्यारे जिंदा अब देखो भैया स्विट्जरलैंड में इतना जबर बिजली चमकल है ब्लिक्सम इंसलाख मारी से स्विट्जरलैंड में कि सवन भेड़ा मर गए भाई अब देखो यहाँ का हुए बड़ी दुख के बात है होंदर दर भेड़ा बोले हैगा बिजली मारी से वारन ओम से तीखन वल्फंत बस्कर्मन सैन इन हेड स्ट्राइट वेस्ट फॉर स्विट्जरलैंड ओम ली फर्क कोमन नून ब्लिक्सम Inslaag, bole 80 andere schapen overleefden de bliksem. Bole hega, de zwart neusschapen waren op het kleine afgelopen terrein op een bergweide ten zuidoosten. Oh bole hega, jeker raha bhadon bhaiya, jeker bheda raha, jere schapen raha. O bole hega, zei dat de dieren vroeger niet zo dicht op elkaar stonden, maar door de opmaat van de wolven die kuddes bedreigen, moeten er beschermde maatregelen worden genomen die eerder niet nodig was. Op de Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden verwijderd. 26.000 bliksem ontladingen schrijft omroep in de tv mensen. Toen je toch bij die gejepke baat is, hamari janta. अब देखो भैया अब हम जाएला रुसलान नदेसवा के ओर मां हम जाएला गैगरी रुसलान के बारे में बोले फीसे प्रेसिडेंट गैगरी रुसलान हीव टरक पब्लिक ऑफ द ईस्ट 12 मंथन फॉर द कैबिनेट सिमोन रुसलान volgens hem nam de regering het bestuur over onder moeilijke omstandigheden, maar is ervoor gekozen om niet veel te praten en vooral te werken van oplossing voor de uiten. Bole hamlo bahut namangile batiai, bole hamlo kam karab, bole hamlo bahut moeilijk tijd pe leli bati de kap tul moeilijk na hai de suwa me bhaiya. Vanaf tak tak se moeilijk ke chij bhaile, ap ye lamia bole moeilijk tijd me pahila nahi banal hai VP, bole bahut na batiya wana भी एकर बारे में पॉजिटिव ना बतिया कोई एक नाम धरे ई कोई नाम धरे उ तहिया बोले फ्रीडा हार्मोनी एंड रिस रिसलान बोले है बोले सामन वर्किंग रखेरिंग से बोले ग्रोथ प्रेस्टेशन फॉर अफलोपन यार ना अ यार कुनन द फोरसिक्टिग टू द कंक्लूजन कोमन दैट वी फ्रीडा हार्मोनी एंड फॉर रिस्ट हैवन वेटन आउट टू स्ट्रालन Dus ik vraag me af mensen, heeft rust thuis, maar die mensen die duur moeten betalen in de winkel, die mensen hebben thuis niet rust. Dat mag ze zeker weten.
Marijenta, Hakring Bank 90 miljoen SRD. Financieer krize de Suamen zonnepanelen ke bare me. Ha, zonnepanelen ke bare me. Hakring Bank 90 miljoen beskikbaar krize SRD ke bare me. Dosto, bole voor